0: yo.
1: Ey bro, det är bara göra med ditt liv. Ey bro, det är bara göra med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey bro, det är bara göra med ditt liv. Ey bro, det är bara göra med ditt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.

var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

Mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

Ja, älska dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.